Mukono gwa kole vya magero. Mukono gwa bawangu lila chitiba chama wange ntare zamanye. Tugwanirize chilo chorwa lero. Tuanirizo mukono gwa muziro kurwana. Tuanirizo mukono gwa katonda angatagwao. Awatali mukono gwa tetu